0: Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio, è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluesa novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
2: Emisija posvećena bluesu.
3: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
4: Bljusak hitova na Radio Zadru.
2: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
5: Evo, pljusak informacija korisnih. Na Molatu nas vjerojatno ne slušaju ili ne čuju, s obzirom da su od noćas bez struje, trafostanice u kvaru, kažu Elektri bez napona je cijelo naselje, još noćas od ponoći, pa kažu planirani radovi do 15 sati danas bi trebala doći struja. Nadam se da će to HEP-ovci i prije riješiti, prije 3 popodne. Najavljeni planirani radovi u Zadru, obala Kneza Trpimira od Maraske do Doma umirovljenika, Vjekoslava Maštrovića, Grge Oštrića, Dinarska, jugozapadni dio Miroslava Krleže od 8 do 13 bez struje, a u Zemuniku gornjem sjeverni dio naselja uz županijsku cestu od 8.5 do podne i po. Zadarski vodovod ima nekoliko najava. Prva se odnosi na Plitvičku ulicu od 8 do 12 sati bez vode. Onda isto tako u Zadru Ivana Meštrovića od križanja s ulicom Miroslava Krleže pa do rotora na Meladi, Ivana Gundulića, kućni brojevi od 1A do 4H i Tužmanova od križanja s Teslinom pa do rotora na Meladi. Tamo, znači, u ovim dijelovima nekima ni struje ni vode. Danas isto tako od 9 do 13 Franje Fanceva bez vode, kućni brojevi 83 do 95, Grgura Budislavića od 83, 86, 88 i Marijane Rade, kućni broj 14. I to je to što se tiče vode i struje za danas.